တော်ဘဂဏိအရိယာသာရိယာသာတော်နာမည်သာသူအင်္ဂလိပ်ဘာသာသုဒ္ဓနိဒိတာအာရိသနာရဒနာဘာရကဘုရားသီလဝိနပဇိမာရတိနာဗမာရိသာတော်ဘဂဏိအရိယာသာရိယာသာတော်နာမည်သာသူ